Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11:00-да.

0: لحظات ماهان.
1: Топ лайхасы. Хит FM-дә. Тохтаймыз. Карын тохызамыз. Ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова. Лайха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары. Сыфатның алый дәрәҗәсе. Мазаның юқары чоқысы. Татып көрин. Рахатланың. Ва даими миҗазымызга әйләнин. Осия. Асыл тәмне кадерлеучылар өчен. Халал сертификатыга ия. Реклама.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбек ва Парангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Саат 11:00-да. Хит ФМ.